Alright, shebeme tsetse ke mashume a mabedi. Ele metseme le refreletse ho raela shebele mo sole monga. Tshebeletso ke ratswe ga le sedi ka le botlano baking ba re ke faras.